miksei kuitenkaan pystyvät sen jäljellä niistä mitä voi. Ich schlug mal.